dòng làng Nam Đông. Choriane, abubuyane, amaysayane, yanda kuma chonya kuma balen loro bubu maktar.

0: الحمد لله بوجي مشي انا اخ.
1: Gays um baiba no joy, chachago peba te no pego, baize a valsa malade, qual é a garota?